0: Martine Rodé, Barla sa sortie Mada Fernando Ndeke Luka. Kwa singa chie histoire mystérieuse si la kuiso, la kwe angbaji tentene, nando jiti mouni ngiso si, loke na likundu, na chamba iswa. Tene chi likundu, anso mingi ye, aba, akengi na terencha kangba.
1: Jile kesu, ayo ayo menjone pape, ayo si misara, beti biyali nga na pe, amba nasu misa.